0: गिलास तुम कुफा भी
1: ले सिचुएसन नै भहोका जान न आछिके भहोका जान स्थितिना माफापु सति लासा उठन वे रिसका पोलिटिके जान ले तिना जवार तिना नतुका भना तामले जवाटा उमालिन स्थितिना निसी माकासके सोशल भहोका रोटा ले इस सति रायरा माइता जो दिन जवाटा मिसम प्रोब्लेम छिके जो दि म्याद म्यानो वान छिके म्याद रिसका वेफता दाबम्बुल छिके म्याद रिसका फान सुन छिके भहोका जान छिके जो फतोन ओर ने परसन ले जवाटा सितामनी Tili umalia, nanti we marlah fani dasar nanti risak nasionalitis, lana nasionalitasnya. Fani yang zat sen, zanya amkoh. Nanti kena wan panu politik, rein fati nanti kena wan sarapan bimbauk.
2: Nafa pu? Nanti nanti dasar naza tele, tena tanau zanle fifa, nanti nawe cirit tapaka. Nfasa irana nula, sen tena nanti dasar ne, dasar ne cis fukan. Fapana tena na futsun kusa luni aze. Salute na tsuna kasitra kanin tene nine. Tsara kena pana tena ini. We fita fir puluan mule na pana tena ini. Tena wotune fita kapesa nle ize.
3: Udane fal prangina ifutsun liste se seke. Nana tena nusa tsi le savata pita bimsio. Titok tsune izan reisku en tresa tia. Di fahamin lagi aku di fahamin, saya tidak nak.
4: Surat ni mah tunda ni supir ni na Francia na sini ni Malina pun. Suina zaman ni sama zaman fali watin zaman dia faham bantak si fali watin zaman dia tu kon surat tu zaman ni tu kon yang na supir ni na Francia ni putun de.
5: Ado tu ada cipi aku am nanti na nak kerja sudah fuchin ni. Le sosial mbawa kamu zan tu kon tunga ti hitam fantana we aiza kataiza le performance le flu zan atram seka atram so entena mar na mu zan nanti chun full tona nonton dani flu itu we cipia kumanuka na yang rasuel la mu zan le ka paru malin full tona nonton dani tu a am kumanuka nonton stewe ni swe fifa na piwe na naon fifa na mu nis paran bana kanem cara mu lis kananin Fata aje tu alu zan di situ tapi nama bola FIFA nanti tu alu laft ada zan di talu nanti nama ram. Anisa nufi dia naja. Fata cefian ku alu we sumar nani nak kiri dia nyau. Nanti saya kan di fatwa nais.
0: Shota tumpuklah, shota tumpuk vav.